0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктурду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүк төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.ge сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.ge сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүүчү жербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бала арысы жөлөк пулуна арызды жарандар түндүк тиркемеси жай аймактык башкармалыктар аркылуу тапшырышы керек. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди. Анын айтымында жарандар июль айында кайрылса, төлөмдөр августтан тарта бериле баштайт. Жөлөк пулдун өлчөмү ай сайын 1200 сомду түзөт. Эске салсак, 3 жашка чейинки балдар үчүн ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулуна арыз кабыл алуу кечээ башталды. Кыргызстанда жогорку окуу жайлар менен колледждерде жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. Мындай чечимди Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги кабыл алды. Буга чейин ушул эле дата мектептер үчүн да бекитилген. Окуунун кеч башталышы Кыргызстанда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу экени айтылган. Каракол шаарынын коңшу өлкөлөрдүн ири шаарларына түз автобустук каттамдары ачылат. Учурда Караколдон Бишкек жана Алматы багытында 10 заманбап автобус каттап жатат. Ал эми жакын караларда Астана жана Ташкент шаарларына чейин туруктуу каттамдарды ачуу пландалууда. Жыл аягына чейин автобустардын саны дагы 75ке көбөйтүлөт. Жаңы унаалар видео көзөмөл, GPS жана кондиционер менен жабдылып, туризмди жана эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаайт жана күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 16 градуска чейин жылыйт, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан жаашы күтүлөт, аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram @автоэлемент.кг. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: 752 достор, балыңыздарга кут матан каалап, дагы да болсо жумушка бараткандарга ак жол каалайлы. Алим ойгонуп туруп биздин катарга эми кошулуп эмне болуп атат дегендерге таңкы лайфтын биринчи сааты жүрүп аткан кез экенин эсиңиздерге салабыз.
1: Я думаю, что каждому приятно возвращаться домой, который выглядит красиво и, конечно же, современно.
0: Албетте, дал ушундай Восток Жети ушул принцип менен курулуп жаткан комплекстердин бири. Комплекстин жанында мектептер, бала бакчалар, супермаркеттер, дарыканалар, медициналык борбор жана коомдук транспорттун аялдамалары жайгашкан. Керектүү жерлерге жетүү үчүн убакытты көп.
1: Кроме того, такие материалы отличаются долговечностью и помогают сохранять привлекательный внешний вид комплекса на протяжении многих лет, друзья.
0: Мына ушундай башкы демирчүбүз жөнүндө дагы маалыматыбызды айтып жетиштик. Эми дароо бүгүнкү күнгө карата жылдыздар эмне дейт экенин кулак салып койбойлубу, э?
1: Улабыз достор.
0: Гороскоп. Ооба, гороскоп 3-чү июлга карата жумуш, бизнес, финансы тууралуу эмне дейт экен?
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Жумушта мурда байкалбай келген жөндөмүңүздү баса белгилеп көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жаралат.
0: Бул качарлар кирешени көбөйтүүнүн бир ыкмасы, кереги жок чыгымдарды толугу менен жок кылуу экенин эстеңиз.
1: Эгиздер жылдызы кардарлар же жетекчилик сиздин сунушуңузга кызыгышы мүмкүн.
0: Өйөндөр болсо акчага байланыштуу маанилүү чечимди кечки убакытка калтырганыңыз жакшы.
1: Арстандар, иш орунда жоопкерчиликтүү мамилеңиз сизге кошумча мүмкүнчүлүк алып келет.
0: Бийкечтер, жаңы сунушту кабыл алардан мурда бардык шарттарын тактап алыңыз.
1: Таразалар, каржы жагынан киреше менен чыгымдын тең салмагын сактоо бүгүн маанилүү.
0: Чаяндар болсо бизнеске байланыштуу эски идея кайрадан актуалдуу болуп калышы мүмкүн.
1: Жайчылар, иште өзгөрүүлөрдөн качпаңыз дейт, алар сизге жаңы мүмкүнчүлүк алып келет.
0: Текечерлер, бүгүн сизде жетекчиликти жаңы багыт боюнча иш алып барууга макул кылдыруу мүмкүнчүлүгү жаралат экен.
1: Супер жылдызы кесиптештер менен пикир алмашуу пайдалуу идеяларды жаратат.
0: Соңунда балыктар, бүгүн чыдамкайлык эң чоң артыкчылыгыңыз болот. Анын аркасында жумуштагы кичинекей ийгилик чоң долбоорго жол ачышы мүмкүн.
1: Ал эми биз баарыбыз бүгүн бир аз чыдап иш күнүбүздү жыйынтыктап алсак, алдыда болсо дагы дем алыш күндөр биздерди күтөт. Сапарыбызды улантабыз, алдыда жаңы 3-саат, 2-саат.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Кутматан сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тарта түнкү автобустар катта баштайт. Мэриядан билдиришкендей, аларда жол кирен акталай эмес 70 сом, акталай 90 сом болот. Муниципалитеттен тесттик долбоор катарым 6 маршрут боюнча автобустарды чыгарып, текшерип көрөт. Эске салсак, Бишкекте 1 июлдан тарта автобустардан жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Бишкекте бир күндө 720 миңден ашуун жүргүнчү жол киренин акталай эмес төлөдү. Мэрия маалыматына ылайык, жаңы төлөм системасы коомдук транспортта кызматтын сапатын жогорулатып, каражаттын ачык айкын түшүшүн камсыздайт. Ошондой эле айдоочулардын айлыгы быйыл апрель айынан тарта 33% жогорулатылган. Эске салсак, 1 июлдан тартып Бишкекте жол кирени төлөөнүн акталай эмес системасынан толук өтүү күчүнө кирди. Бишкек Ош Унаа жолунун 400-чү чакырымында жаңы туннелдин курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, кар жана таш көчкү коркунучу жогору аймакта коопсуздукту камсыздоо үчүн узундугу 742 метр болгон эки тилкелүү туннель салынат. Долбоордун алкагында таш кулоодон коргоочу курулмалар жана жер көчкүгө каршы тирөөч дубалдар да пайда болот. Учурда даярдык жана курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоордун 2028 жылы бүтүрүү пландалууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаайт жана күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 16 градуска чейин жылыйт, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан жашы күтүлөт, аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутматан сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тарта түнкү автобустар каттап баштайт. Мэриядан билдиришкендей, аларда жол кире накталай эмес 70 сом, накталай 90 сом болот. Муниципалитеттен тесттик долбоор катарым 6 маршрут боюнча автобустарды чыгарып, текшерип көрөт. Эске салсак, Бишкекте 1 июлдан тарта автобустардан жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Бишкекте бир күндө 720 миңден ашуун жүргүнчү жол кирени накталай эмес төлөдү. Мэрия маалыматына ылайык, жаңы төлөм системасы коомдук транспортта кызматтын сапатын жогорулатып, каражаттын ачык айкын түшүшүн камсыздайт. Ошондой эле айдоочулардын айлыгы быйыл апрель айынан тарта 33% жогорулатылган. Эске салсак, 1 июлдан тартып Бишкекте жол кирени төлөөнүн накталай эмес системасынан толук өтүү күчүнө кирди. Бишкек Ош Уна жолунун 400-чү чакырымында жаңы туннелдин курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, кар жана таш көчкү коркунучу жогору аймакта коопсуздукту камсыздоо үчүн узундугу 742 метр болгон эки тилкелүү туннель салынат. Долбоордун алкагында таш кулоодон коргоочу курулмалар жана жер көчкүгө каршы тирөөч дубалдар да пайда болот. Учурда даярдык жана курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоордун 2028 жылы бүтүрүү пландалууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаайт жана күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 16 градуска чейин жылыйт, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-жаашы күтүлөт, аба температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жатабыз. Жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Лютукону Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Лютуконунда бары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Июль күнгө жума, а бул күнгө жылдыздар кандай кеп-кеңештерди берет болду экен?
1: Таратагда эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн жылдыздар сабыр кылыңыздар дейт жана ашыкча кызыкча болбогонуңуз туура болот дейт.
0: Букачалар болсо эсиңизде болсун, келечегиңиз өзүңүздүн колуңузда экенин унутпаңыз.
1: Эгиздер жылдызы баарын бир учурда ала албайсыз, артыкчылыктуу багыттарды тандаңыз.
0: Бөйөндөр болсо бүгүн пландоого олуттуураак мамиле кылганыңыз оң болот.
1: Арыстандар жылдызы бүгүн бардык чалууларды жана билдирүүлөрдү көз жаздымда калтырбаңыз дейт.
0: Бүгүн бийкечтер, сиз уккуңуз жана көргүңүз келген нерселерди гана көрүп угасыз. Бул деген майда чүйдөгө кереги жокко маани бербейт деген сөз экен да.
1: Сонун да ошондой
0: болуш керек негизи. Күн сайын ушундай болуш керек.
1: Тараза жылдызым, бүгүн өзүңүзгө толук эс алууга уруксат берсеңиз болот дейт. Мага таразаларды кучакта.
0: Шаяндар, өзүңүздү чын дилден жакшылык каалаган адамдар менен курчоого аракет кылыңыз дейт.
1: Жайчылар, бүгүн сиздер үчүн эч нерсе болбойт дейт, ал эми бир нерсе дагы болсо сиздин активдүү катышууңуз дагы талап кылынбайт.
0: Ой, болду экен. Жайчыларга жырга эс алып жата берсе болот экен го. Текечерлер, бүгүн сиз эң жакшы формада экениңизге күбө болосуз.
1: Супер жылдызы, бүгүн майда нерседен чоң маселе жасап жиберүүгө жакын болосуз.
0: Соңунда балыктар, бүгүн кайсы бир жакка шашуунун эч кандай кереги жок.
1: Ал эми бир ырдан кийин биз болсо дагы бир угарманыбызды куттуктап, Бекбор Биевдин концертине жөнөткөнгө даяр болобуз. Кут койбоңуздар.

0: сени таптым мен.
1: Урмат жана анан эле рахматыбызды айталы. А биз болсо окуялардын эң соңку партиясы менен тааныштырабыз. Мен такси кызматкеримин дейт. Бир күнү апасы менен кичинекей кызын жеткиргем, алар машинада розовый оюнчук мишке калтырып кетиптир дейт. Анан чалышабы алып кетишеби десем чалышкан жок. Ошентип машинамды жүрө берди. Байкенин 3 жашар баласына берсем албай койду. Машинада жүрүп ары тоголонуп, бери тоголонуп, кээде өзүм колум кир болуп калганда ага арчып атып, кебетеси шакмар болуп калды дейт. Ошол бойдон машинасын деп кет. Жууп коюңуз деп сунуш берели. Эмне башка жерде эмес, туурабы?

0: жакты энди азыр эме машинкалар бар да.
1: Ошого
0: салып койсоңуз да болот. Дагы бир SMS билдирүү бар экен, э?
1: Менде күзгү элинген кымбат оюнчук бар болчу. Аны атайын Европадан алып келген. Бир күнү келинчегим машинаны айдап кетип, оюнчукту жоготуп келиптир. Кайда десем билбейт. Бир күнү келинчегимдин курбусунун үйүнө конокко барып калсак, баласы ошол жакта ошол менен ойноп жүрөт. Эмне дээримди билбей же сурай албай, же айта албай меники деп жаман акыбалда калгам.
0: Ну вот смотри, сколько мы с тобой сообщений получили, и уже третье сообщение, где пишут, что маленький ребенок испортил их игрушку. Это на самом деле, ну что поделать, ну это жизнь, да?
1: Ушундай экен да, эмне кылабыз? Бардык окуя жазган угармандарга рахматыбызды айтабыз. Заматсыздар, сонун окуяңыздар бар экен. Анан кимге кол чабалы жана?
0: Мола кыркы угарманга берип койсо кандай дейсиң?
1: Европадан алып келген оюнчуктун урматынабы?
0: Европадан бери алып келип тур оюнчугун.
1: 099 абоненти.
0: Куттуктайбыз. Жакын арада сиз Чолпон атага барып, ушул Бекборбиевдин концертине катышып келесиз.
1: Анан бул жолу дагы жок дегенде концерттин билетин тиги жеңемдин курбусуна алдырып ийбегиле. Өзүңөр барып,
0: анын баласына,
1: э? Өзүңөр барып көңүл ачып эс алып келгиле. Баардыгыңыздарга рахматыбызды айтабыз. Биз болсо Таңкы Лайфтын дагы бир керектүү маалыматы башка демөрсүз жөнүндө сөз кылбайлыбы? Бул БРК Групп курулуш компаниясы жана Восток 7 комплекси. Бул комплекстин өзгөчөлүгү буга чейин дагы санап айтып өткөнбүз. Эми дагы бир өзгөчөлүгү бул Восток 7 долбооруна сөзсүз көңүл буруңузду чакырабыз. Анткени заманбап архитектура, 3 метрлик бийик шыптар, панорамалык терезелер, автоунаасыз коопсуз короо, өнүккөн инфраструктура жана пайызсыз 55 айга чейин бөлүптөлөө мүмкүнчүлүгү. Мунун баары сиздин үй бүлөңүз үчүн ыңгайлуу жана коопсуз жашоо шартын түзөт.
0: Да, друзья, напоследок еще раз хотим напомнить, что сегодня мы рассказывали о современном микрорайоне Восток 7 от строительной компании БРК Групп. И уже даже успели обрадовать одного нашего слушателя, да, классным, качественным, стильным мерчем от данной компании. Наше утро официально подходит к завершению, друзья. Завершаем даже эту неделю, да, несмотря на то, что на улице такая погода, мы очень сильно надеемся, что вместе вы с нами 3 часа провели очень даже интересно, познавательно и, самое главное, продуктивно.
1: Алдыдагы эки эс алуу күн ойдогудай өтсүн, кайрадан дүйшөмбү күнү жолукканча.
0: До понедельника, друзья!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тарта түнкү автобустар каттап баштайт. Мэриядан билдиришкендей, аларда жол кирен актылай эмес 70 сом, нактылай 90 сом болот. Муниципалитеттен тесттик долбоор катарым 6 маршрут боюнча автобустарды чыгарып, текшерип көрөт. Эске салсак, Бишкекте 1-ci июлдан тарта автобустардан жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Бишкекте бир күндө 720 миңден ашуун жүргүнчү жол киренин акталай эмес төлөдү. Мэрия маалыматына ылайык, жаңы төлөм системасы коомдук транспортта кызматтын сапатын жогорулатып, каражаттын ачык айкын түшүшүн камсыздайт. Ошондой эле айдоочулардын айлыгы быйыл апрель айынан тарта 33% жогорулатылган. Эске салсак, 1-ci июлдан тартып Бишкекте жол кирени төлөөнүн акталай эмес системасынан толук өтүү күчүнө кирди. Бишкек Ош-Уна жолунун 400-cü чакырымында жаңы туннелдин курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, кар жана таш көчкү коркунучу жогору аймакта коопсуздукту камсыздоо үчүн узундугу 742 метр болгон 2 тилкелүү туннель салынат. Долбоордун алкагында таш кулоодон коргоочу курулмалар жана жер көчкүгө каршы тирөөч дубалдар да пайда болот. Учурда даярдык жана курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоорду 2028-ci жылы бүтүрүү пландалууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаайт жана күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 16 градуска чейин жылыйт, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
6: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекит кейжи сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тарта түнкү автобустар каттап баштайт. Мэриядан билдиришкендей, аларда жол кирен актылай эмес 70 сом, актылай 90 сом болот. Муниципалитеттен тесттик долбоор катары 6 маршрут боюнча автобустарды чыгарып, текшерип көрөт. Эске салсак, Бишкекте 1 июлдан тарта автобустардан жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Бишкекте бир күндө 720 миңден ашуун жүргүнчү жол киренин актылай эмес төлөдү. Мэрия маалыматына ылайык, жаңы төлөм системасы коомдук транспортта кызматтын сапатын жогорулатып, каражаттын ачык айкын түшүшүн камсыздайт. Ошондой эле айдоочулардын айлыгы быйыл апрель айынан тарта 33% жогорулатылган. Эске салсак, 1 июлдан тартып Бишкекте жол кирени төлөөнүн актылай эмес системасынан толук өтүү күчүнө кирди. Бишкек Ош-Уна жолунун 400-чү чакырымында жаңы туннелдин курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, кар жана таш көчкү коркунучу жогору аймакта коопсуздукту камсыздоо үчүн узундугу 742 метр болгон эки тилкелүү туннель салынат. Долбоордун алкагында таш кулоодон коргоочу курулмалар жана жер көчкүгө каршы тирөөч дубалдар да пайда болот. Учурда даярдык жана курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоорду 2028 жылы бүтүрүү пландалууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700.
4: MR Group.
3: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаайт жана күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 16 градуска чейин жылыйт, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: в океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тарта түнкү автобустар каттап баштайт. Мэриядан билдиришкендей, аларда жол кирен актылай эмес 70 сом, актылай 90 сом болот. Муниципалитеттен тесттик долбоор катары 6 маршрут боюнча автобустарды чыгарып, текшерип көрөт. Эске салсак, Бишкекте 1 июлдан тарта автобустарда жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Бишкекте бир күндө 720 миңден ашуун жүргүнчү жол киренин актылай эмес төлөдү. Мэрия маалыматына ылайык, жаңы төлөм системасы коомдук транспортта кызматтын сапатын жогорулатып, каражаттын ачык айкын түшүшүн камсыздайт. Ошондой эле айдоочулардын айлыгы быйыл апрель айынан тарта 33% жогорулатылган. Эске салсак, 1 июлдан тартып Бишкекте жол кирени төлөөнүн актылай эмес системасынан толук өтүү күчүнө кирди. Бишкек Ош-Уна жолунун 400-чү чакырымында жаңы туннелдин курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, кар жана таш көчкү коркунучу жогору аймакта коопсуздукту камсыздоо үчүн узундугу 742 метр болгон 2 тилкелүү туннель салынат. Долбоордун алкагында таш кулоодон коргоочу курулмалар жана жер көчкүгө каршы тирөөч дубалдар да пайда болот. Учурда даярдык жана курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоорду 2028 жылы бүтүрүү пландалууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
4: MR Group.
3: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаайт жана күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 16 градуска чейин жылыйт, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан-жаашы күтүлөт, аба температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент KG.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504 4949 00. Лю Чекит KG.
9: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар. Иң мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118. Мазалам.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Кыргызстандын кыз келиндер волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландта өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында экинчи оюнун өткөрдү. Экинчи июлда тайпалык баскычтын экинчи айлампасынын беттештери болуп өттү. Абдухамид Айтсакожиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Казакстандын спортчулары менен беттешип, тилекке каршы 3-0 эсебинде жеңилип калды. Кыргызстандык палван Муслим Мамыров Тайландта өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 6 медаль жеңип алды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы өтүп жаткан белдеш 1 июлда Тайландтын Паттайя шаарында башталган. Муслим Мамыров 87 кг салмак категориясында күчүн ашты. Бул салмакта жалпы 9 палван атсалышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Испания улуттук курама командасы Австрияны 1-16 финалдык баскычта 3-0 эсеби менен жеңип алды. Голдордун авторлары 36 жана 89 мүнөттө Ояр Сабль, 66 мүнөттө Порро болду. Ошону менен Испания 1-8 финалына жолдома алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте бүгүнтөн тарта түнкү автобустар каттап баштайт. Мэриядан билдиришкендей, аларда жол кирен акталай эмес 70 сом, нактылай 90 сом болот. Муниципалитеттен тесттик долбоор катарым 6 маршрут боюнча автобустарды чыгарып, текшерип көрөт. Эске салсак, Бишкекте 1 июлдан тарта автобустардан жүрүүнүн жаңы тартиби ишке кирди. Бишкекте бир күндө 720 миңден ашуун жүргүнчү жол киренин акталай эмес төлөдү. Мэрия маалыматына ылайык, жаңы төлөм системасы коомдук транспортта кызматтын сапатын жогорулатып, каражаттын ачык айкын түшүшүн камсыздайт. Ошондой эле айдоочулардын айлыгы быйыл апрель айынан тарта 33% жогорулатылган. Эске салсак, 1 июлдан тартып Бишкекте жол кирени төлөөнүн акталай эмес системасынан толук өтүү күчүнө кирди. Бишкек Ош Унаа жолунун 400-чү чакырымында жаңы туннелдин курулушу уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, кар жана таш көчкү коркунучу жогору аймакта коопсуздукту камсыздоо үчүн узундугу 742 метр болгон эки тилкелүү туннель салынат. Долбоордун алкагында таш кулоодон коргоочу курулмалар жана жер көчкүгө каршы тирөөч дубалдар да пайда болот. Учурда даярдык жана курулуш иштери жүрүп жатат. Долбоордун 2028 жылы бүтүрүү пландалууда. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаайт жана күндүзү 28 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн күндүзү плюс 16 градуска чейин жылыйт, Нарында ошондой эле күн бүркөк жана 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаабызда бүгүн жаан жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз орыйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жараталы. Боль нос релакс гель бұл чүм жана муындардағы дискомфорттын арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендетет. Ошондой эле улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүмдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм Коркут эле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 915002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшиналиевам, чыгарылыштынды мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 3-4 июль күндөрү саат 19:00 Ынтымак 2 сейил багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого жана жагымдуу үй-бүлөлүк чөйрө түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Ала Той антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57 окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазачылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгү жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй-бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18 градус, түнкүсүн +5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү +20 градус, түнкүсүн +12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Экарай, все, что нужно, покупай.
5: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
4: Экарай, натуральность выбирай.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандын кыз келиндер волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландта өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында 2-чи оюнун өткөрдү. 2-чи июлда тайпалык баскычтын 2-чи айлампасынын беттештери болуп өттү. Абдухамид Айтсокоджиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Казакстандын спортчулары менен беттешип, тилекке каршы 3-0 эсебинде жеңилип калды. Кыргызстандык палван Муслим Мамыров Тайландта өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 6 медаль жеңип алды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы өтүп жаткан мелдеш 1-чи июлда Тайландтын Паттайя шаарында башталган. Муслим Мамыров 87 кг салмак категориясында күчүн ашты. Бул салмакта жалпы 9 палван ат салышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Испания улуттук курама командасы Австрияны 1-16 финалдык баскычта 3-0 эсеби менен жеңип алды. Голдордун авторлары 36-чы жана 89-чу мүнөттө Ояр Сабыл, 66-чы мүнөттө Порро болду. Ушуну менен Испания 1-8 финалына жолдом алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 3-4 июль күндөрү саат 19:00 Ынтымак 2 сейил багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого жана жагымдуу үй-бүлөлү күчөйрө түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Ала Той антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга S, E жана A категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57 окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргызгидромет маалымдаганда эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткинебиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишенимдүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Котлован эталынан батирь сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фетостена чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди 19 жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кг сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, дарвам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 3-4 июль күндөрү саат 19:00 Ынтымак 2 сейил багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого жана жагымдуу үй-бүлөлүк чөйрө түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Ала Той антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57 окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окуутунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын кыз келиндер волейбол боюнча улуттук курама командасы Тайландта өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында экинчи оюнун өткөрдү. Экинчи июлда тайпалык баскычтын экинчи айлампасынын беттештери болуп өттү. Абдухамид Айтсакоджиев машыктырган Кыргызстандын курама командасы Казакстандын спортчулары менен беттешип, тилекке каршы 3-0 эсебинде жеңилип калды. Кыргызстандык палуан Муслим Мамыров Тайландта өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча 6 медаль жеңип алды. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы өтүп жаткан белдеш 1 июлда Тайландтын Паттайя шаарында башталган. Муслим Мамыров 87 кг салмак категориясында күчүн ашты. Бул салмакта жалпы 9 палуан ат салышты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2026 дүйнө чемпионатында Испания улуттук курама командасы Австрияны 1-16 финалдык баскычта 3-0 эсеби менен жеңип алды. Голдордун авторлары 36 жана 89 мүнөттө Ояр Сабыл, 66 мүнөттө Порро болду. Ушуну менен Испания 1-8 финалына жолдом алды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшиналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкенде, иш-чара 3-4 июль күндөрү саат 19:00 Ынтымак 2 сейил багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого жана жагымдуу үй-бүлөлүк чөйрө түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Алатой антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57 окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазычылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгөн жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй-бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Көңілді, жан дүйнені, бөксө жерлерді толықтоғын, албетті қызматқа қайыра қайтқан шағыз. Жұманы жұма күні, кешкі сағат 5, бұл авторадио, кешкі шоуыз 10-10 отылат, барды құғармандырға салам айтқан Азат Жанай, жан қандайсыздар.
2: Барды құғармандырға ысық салам айтауыз, емне менен Алексис азырқы өчірді, ең башқысы манайыңыз көтірін көлсін, азырқы өчірді амдай қайғырып, қалақты бір көп кет бара жатқан ұғармандар, даро, маанайды көтөрүңүз, анткени биздин белектерибиз бар. Белек алгандан соң мындай иштеги дофамин гормондору көбөйүп, көтөрүлүп, белекти
1: туш келди, белек тарата койчу дай эле айттың го, бирок
2: кармандарыбыз
1: кичине эле аракет кылса, мына ушундай сезимди эле бирок таратабыз чындыгында.
2: Анан биз бүгүн өзгөчө акцияны баштадык. Өзгөчө оюн, бир гана күндүк оюн бүгүнчө да. Кадимки эле биз билген Асага бар го.
1: Жүрө ойноп келебиз дейсиңби?
2: Кадимки эле биз билген Асага камсыздандырууну биз бүгүн угармандарга ойнотобуз. Эгерде кимде ким Асагасы жок болсо унаасында, анда бизге жазыңыз.
1: Ооба, ооба. Бүгүн чындыгында сонун белгилүү бир өзгөчө убакыт болот сиздер үчүн. Ошол себептен конт коюп, радиону чоңойтуп, активдүү катышып, WhatsApp номерди эстеп туруңуздар. Асага деп калдык. Көпчүлүк камсыздандыруу дегенде эле биринчи эле мына ушул Асаганы элестетет, э? Бирок бүгүнкү күндө камсыздандыруунун мүмкүнчүлүктөрү мындан алда канча кеңири. Сиз автоунааңызды, үйүңүздү, батириңизди, ден соолугуңузду, өмүрүңүздү, жүрөгүңүздү саякатыңызды, ал тургай бизнесиңизди дагы камсыздап койсоңуздар болот. Бул күтүлбөгөн кырдаалдарда чыгымдарды азайтып, каржылык туруктуулукту сактоого жардам берет. Анан эң негизгиси өзүңүзгө ылайыкты камсыздандыруунун түрүн туура тандоо керек. Бүгүн мына ушул коргоо аймагы долбоорунда ушул тууралуу кеңири маалымат беребиз, конокторубуз дагы келет.
2: Ооба, жогоруда Азат белгилеп, баса белгилеп санап өттү. Мисалы, унаа айдасаңыз, сизге автоунааны камсыздандыруу керек болот. Көп саякаттаңыз, анда сиз саякат камсыздандыруусу, ал эми үй бүлөңүздүн коопсуздугун ойлосоңуз, анда өмүрүңүздү же мүлктү камсыздандыруу эң туура чечим болушу мүмкүн. Ошол себептен бул бүгүнкү эфирди өзгөчө башкача кылып тыңдаңыз. Өткөрүп жибербей.
1: Ооба, ушундай учурларда бакай камсыздандыруунун адистери сизге ылайыктуу камсыздандыруу түрүн тандоого жардам берип, анан кийин компанияны, автоунааны, мүлктү, жогоруда айткандардын баардыгын тең кененирээк биз үстүртөн баягы жүгүртүп айтып өтпөдүкпү? Бирок жаңы саатыбыздын алкагында мына ушул атайын адистер келип сизге кыргыз тилинде, орус тилинде, жада калса чет тилинде мындайынан тигиндейинен суроо берсеңиз, баардыгына толук түрдө жооп бергенге даярбыз деп турган чагы. Андыктан кызыктын баарын өткөрө албай, анан ошол Асага, анан Каска бар болду экен, мына ошолордун баардыгын бүгүн белек катары утуп алышыбыз ыктымал. Кандай сонун
2: шарттар эле жөнөкөй. Авторадио KG инстаграмга баш баксаңыз, мен ал жактан сиздерге мындай тизип айтып бергем. Анан WhatsApp номери да жазып алыңыз: 0709 118 118.
1: Көп сүйлөбөй ырыгалы. Гүлнур Сатылганова толкунубузга кошулсун. Бакыт кошу деп аталат булар. Ой, кайда кетти?
2: Угармандарга ыр коем деп Азат Укмуш издедим, дал ошол бакыт кошун баарыбыз чогуу тыңдайлы.

0: Мына ушундай алмашуулар бизди жаркын, жакшы жакка гана жетелесин дейли. Мод толкунубузда орун алды. Авторадио кечки шоуунун күндүн темасын ачпасак, угармандар күтө баштады, сурай баштады. Биз кыска нускан Айжандын суранычы менен мен өзүмдүн автоунаам тууралуу айтып берет элем, баарына мактанат элем.
1: Сиздин автоунааңыз,
0: сиздин автоунааңыз бул теманы калтырдык. Өзүңүздүн унааңыз тууралуу айтып берсеңиз болот. Айдап жүргөн же алгач калган унааңыз өзгөчөлүгү, эмнесин жакшы көрөсүз, түсү, мүмкүн унааңызды эркелетесиз.
1: Баягы төрт дөңгөлөктөй элеби атактуулардын өзүн
0: макташат. Дагы кененирээк э. Бүгүн унаабыз, сүйүктүү унаабыз тууралуу сөз кылалы анда.
1: Ооба, анткени азыркы учурда унаанын баары менчи эң чоң бир жетишкендиктердин бири деп эсептейм азыркы заманда.
0: Туура эле.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү +18 градус, түнкүсүн +5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү +20 градус, түнкүсүн +12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарда 3 июль, жума күн. Бүгүнкү күндөгү кызыктар, датада кандай өзгөчөлүктөр, майрамдар бар экен, алар тууралуу маалымат бере кетели. Бул рубрикабыздын алкагында 1987 жылы бүгүнкү күнү кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчысы, актер, ырчы Куралбек Чокоев жарык дүйнөгө келген. Ырчы өзүнүн обондорлору менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келет. Андан сырткары 1988 жылы ырчы Чолпон Ай төрөлгөн. Ал кыргыз сахнасында белгилүү айым ырчылардын бири катары угармандарга жакшы таанымал. Андан сырткары дүйнө аренасын көздөй жөнөй турган болсок, 1962 жылы дүйнөгө белгилүү америкалык актер, баарыбыз билген сүйгөн Том Круз төрөлгөн экен. Ал Топ Ган, Миссион Импасабл, андан сырткары дагы көптөгөн биз жакшы көргөн боевик жанрындагы кинотасмалардын актёру. Андан сырткары 1936 жылы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин токтому менен жол кайгыл кызматы түзүлгөн. Бул күн бүгүнкү күндө жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылып кызматын аткарып келишет. Анан кийин албетте баарыбыз мына ушул жаатта эмгектенген досторубузду, агаларыбызды чын жүрөктөн куттуктап өтөлүм. Мына ушундай кызыктар бүгүнкү күнгө алынган. Айжан, эмне чыкпайсыз?
2: Бардык угармандар,
1: кайсыл майрам сизге өзгөчө жакты?
2: Бардык эле майрамдар мага негизи жаман майрам эле
1: болсо.
2: Анан негизи кечээки угарманыбыздын айтканы аябай жакканда, майрам эле кылып туралычы, ар бир күнүбүздү себебин таап өзүбүз деген сыяктуу сөздөр бар болчу, аябай жакты. Анан бул жакта биз угармандарга оюн старт жасаганбыз, ошол камсыздандыруу боюнча бул жакта отчет жүргүзүп жаткан чагым. Жөнөтүңүздөр, скриншотторду күтөбүз сиздерге.
1: Дагы бир жолу кайталап койбойлу, мүмкүн
2: оюнун шарты мындай: кимде ким азыркы учурда ОСАГО утуп алууну кааласа, анда биздин инстаграмга башпаыңыз Авторадио KG деп аталат. Эгерде инстаграмыңыз жок болсо деле, анда макул. Сиз азыркы учурда эгер катышууну кааласаңыз, Бакай мобилдик тиркемесине киресиз, ал жактан сервиси деген жерди ачасыз, ОСАГОны басасыз, анан ал жактан басканда толукташ керек болот, толтуруш керек болот. Анан канча сом чыгат да? Мисалы, менин автоунамдын ОСАГОсу 3200 сом чыкты. Анан ошол скриншот эле кыласыз, канча акча чыкканын скриншот кыласыз, бизге жөнөтөсүз WhatsApp номерге 0709-118-118 номерине. Анан ошол чектердин, ошол скриншоттордун бири бүгүн жеңүүчү аталат дагы, ал кызмат акысын ошол Бакай камсыздандыруу төлөп беришет. Мына канча сом чыкса, ошончосун төлөп беришет.
1: Мына ушундай сон мүмкүнчүлүк бар экен достор, анда эрикпестен колго телефонду кармаңыз дагы. Албетте мына ушул жогоруда айтылган эреже боюнча биздин WhatsApp номерге жөнөтө алыңыз. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

А92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop Чекиткенчи.

0: Адик Жумабековтан романтикалуу чыгармалардын бири бир гана түндө аталат. Жаңы эмгектердин бири. Биз ойго батпай, кайрадан көңүл көтөрүү үчүн кайталы. Бул кечки шоундан достор, келиңиз радиону чоңойтуңуздар. Азыр болсо жагымдуу, байгелүү, керемет оюндун алдында күндүн темасына убакыт бөлө кетелим. Сиздин автоунааңыз деген теманы койгонбуз.
1: Айжан, мактаңыз, кааласаңыз,
0: жамандаңыз. Айжан, баштап берет окшойт эми. Өзүңүздүн темир тулпарыңыз тууралуу айтып бербейсизби? Кандай эркелетесиз?
1: Сахнага чыгып айтып берейин анда.
0: Төргө өтүңүз.
1: Эркелетпейт экенмин көрсө, анткени бул унаага отурганыма бир айдын жүзү бол элек. Кия үлгүсүндөгү уна. Мына ушул кыска нуска.
0: Мен билем. Спортэйдж. Андан сырткары түсү апапакай э, мен билгенден. Эмнеси менен жакты? Эмнеге ушул
1: комфортабелдүү
0: Киянын ушул спортэйджин алып алдың?
1: Акчасы туура келди. Анан негизи эле ыңгайлуулугу, анан айымдарга өзгөчө жарашат экен.
0: Бийиктиги,
1: жүрүшү, турушу. Ошондой. Ал эми Азаттын унаасы?
0: Меники Honda Accord. 10-чу поколение деп айтылат. 2019 жылкы. Бир жарым объему, көп май жебейт, шаар ичине ылайыктуу. Андан сырткары турбинасы бар. Алыс жолго чыксаң дагы ылайыктуу. Анан мага бул унаанын көрүнүшү жагат биринчиден. Анан шаар ичине ылайыктуу. Көбүнчөсү баягы чоң унаага отурганда көнүп каласың, анан кийин жапыз унаага отура албай каласың деп айтат. Бирок чоң унаа деле бир аз убакыт айдап көрдүм, бирок негедир мага ушул жапыз анан седан унаалар көбүрөөк көңүлгө түшүп
1: жерге жакыныраакпы?
0: Ооба, эми биз жөнөкөй адамдар жерге жакыныраак жүрөбүз дегендей. Анан ичи дагы кенен, мына ушундай өзгөчөлүгү.
1: Менин темир тулпарым үй бүлөмдүн ишенимдүү жардамчысы дейт. Мен өзүм Toyota Camry унаасын айдайм, жайындай салууга, кышында жумушка аман эсин жеткирет. Ар дайым жолуң түз болсун Камрюхам деп смс билдирүүнү узаткан экен Азамат аттуу угарманыбыз. Мен унамды аябай жакшы көрөм, апта сайын жууп өзүм карайм дейт. Ал мени эч качан жолдо калтырган эмес дейт. Мен Одиссейдин эсимин деген смс билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Ооба, достор, мына ушундай теманы алкагында баралашалы. Дагы мүмкүн рульдасыз, же болбосо алган аткан болсоңуз, унааңыз кайсыл унааны алгыңыз келип атат, жагып атат,
1: сүрөтүн жөнөтүңүз.
0: Кыскасы, унаалар тууралуу сөз кылудабыз. Эмесе буга чейин күттүргөн фрагмент ойну старт алсын.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгелип оюнубуз фрагмент. Кино тасматаны үзүндү жаңыртабыз, сиз болсо табышыңыз керек болот. Мага чейин кандай белек, эгерде таап туура жоопту биринчи болуп узатсаңыз белек менен сыйлайбыз. Айта кете аламды.
1: Биз Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз сизди. Ал кинотеатр Азия Молдун 3-чү кабатына жайгашкан. Эң жаңы тасмаларды сизге тартуулайт. Азыркы учурда махабат тууралуу уламыш жүрүп жаткан чагы. Приглашение, рейс 298, Астрал, Супергер, Айтор, ар кандай жанрдагы кыргызча, чет элдик тасмалардын бардыгы орун алган. Ошол себептен барып көрүп эс алып келиңиз.
0: Анда ийгиликтер болсун угармандар. Оюнун шартын жакшы эле түшүндүңүздөр окшойт. 0709 118 118 WhatsApp номер. Угуп туруп дароо товарыңыз менен жаза калыңыз. Биз фрагментти жаңыртабыз.
3: Вот это приданое нашей невесты. Вот за тем ковром молодые будут спать первую неделю. А здесь самое важное. Пойдем покажу. Мам, Айдар, переведи, ей же интересно.
4: К
3: свадьбе надо начинать готовиться еще с рождения ребенка. Пока он растет, родители собирают для него приданое в такой сундук, чтобы потом передать его жениху или невесте.
0: Мына ушундай кененирээк үзүндүнү жаңырттык. Себеп дегенде бул тасманы чыкканына абдан көп эле учур өтүп калды. Анан кыргыз баягы киносу өнүп, өсүп, көпчүлүктүн көңүлүн буруп жаткан мезгилде чыккан тасмалардын бири. Жылын деле унутуп калдым, бирок мага абдан жагат бул тасма. Башкы ролдо Болот Тентимишев ойногон, анан кийин Чет жактан сүйүктүүсүн таап келген дегендей. Ошол себептен менимче бул жеңесибү же апасыбы түшүндүрүп атканын эсинде жок азырын. Жана азыркы айтып койсом эми дароо эле угармандар таап калат. Ошол себептен келиңиз туура жоопту узатага алыңыз. 0709 118 118 WhatsApp номер.
1: Кинорежиссер Нурбек Эгендин алгачкы толук метраждуу дал ошол тасмасы. Менимче бул тасма ошол учурдагы номинациялардын баардыгын жеңген. Анан кыскасы үйлөнөм деп алып келген француз кыз Изабелланы бүлө кыла алууга Айдардын атасы анын уруктугандары каршы болот. Ошол жөндөгү тасма.
0: Анан бир кичинекей бала сүйүп калат, э? Белегин көтөрүп келет го.
1: Ооба. Кандай эмесе биз
0: акыркы сандар 1985 абонентти жеңишке жетти окшойт. Кол чабалардар да айланда. Бүркүрөгөн кол чабалар жогордагы Бродвей кинотеатрына чакыруу баракчасынын ээси сиз аталдыңыз. Чын жүрөктөн куттуктайлы дагы.
1: Атын айталы.
0: Баса туура жообу аталар керези.
1: Сундук предков.
0: Сундук предков. Мына ушундай.
2: Фрагмент ою.

0: Баян сулуу ушундайым бар менин дейт. Биздин Айжан сулуу эмне дейт болду экен? Азыр угабыз. Менимче күндүн темасына келген смс каттарды окуйт. Эске сала турган болсом, албетте сиздин авто унааңыз тууралуу биз сөз кылып аткан чагыбыз. Кандай түстө өңдү, өзгөчөлүктөрү, канча болду айдаганыңызга, андан сырткары дагы толгон токой нерсе айтпаса болот го унаа тууралуу.
1: Кандайсыздар? Менин машинам Toyota Wish кара түстө, кудайга шүгүр. А точкадан Б точкага жетип жүрөмүн. 7 орундуу үй бүлөбүзгө пайдалуу, айдаганыма 6 жыл болуп жатат деп Айбек аттуу угарманыбыз аткан экен. Жакшы. Буга чейин дагы билдирүү жөнөткөн угарманыбыз бар болчу. Сүрөтүн жөнөтүңүзчү дейт. Биздики дагы ошондой Honda Accord деген билдирүү бар экен. Азат унааңыздын сүрөтүн сураган угарманыбыз бар экен.
0: Google'га жазсаңыз ак Honda Accord 2019 десеңиз көрөсүз кандай унаа экенин. Жанымда эмес да унаа, болбосо тарттырып жөнөтүп коет элем сонго.
1: Унаамды ар дайым актайм дейт. Канчалаган сапарларда жанымда болду. Ар бир айдоочуга жолдун кеңдигин, кырсыктын жоктугун каалайм деп Гүлзат аттуу угарманыбыз аткан. Эң башкысы жол коопсуз болсун, бардык айдоочулар бирин бирин сыйлап аман эсен үйүнө кайтып турсун деген билдирүү бар экен. Мен унаама ат койгом дейт. Ал биздин үй бүлөнүн дагы бир мүчөсү болуп калды дейт. Миша аты дейт. Жакшы экен. Эмне себептен Миша ошондо жазып койсоңуз болмок экен?
0: Унаасын э? Бул жака жазган экен, унаамды мактайм дейт. Канчалаган сапарларга жанымда болду, ар дайым талага таштабайт жана жолдун кеңдигин, кырсыктын

0: Кандайсыңар дейт, бүгүнкү туулган күн ээси Жыпар эжемди куттуктаймын дейт. Ар дайым ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз жана небереңиз менен биргеликте бүгүнкү эс алуу күнүңүз ийгиликтүү болсун дейт. Айылдан келишкен, бүгүн туулган күн тосуп жаткан чагыбыз деген билдирүүнү узаткан экен. Ош шаарынан Бишкекке бара жаткан бардык айдоочуларга ийгиликтүү сапар каалайм. Музыкаңар маанай тартуулап турат го я деген ысымыз билдирүүнү узаткан экен. Азат айжан, силерге рахмат дейт. Саламымды жолдошум Азаматка арнайм. Азыр жумуштар рульда жүрөт, ар дайым жолуң ачык болуп, кырсыксыз айда сени үйдө чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Ал ар дайым авторадионо тыңдайт дейт. Ал эми биз болсо үй бүлөбүз менен тамак жасап сиздерди угабыз дейт. Белектериңизге ээ болгонбуз көп жолу деген билдирүүнү узаткан экен. Жакшы, кут болсун дейли.
1: Эң сонун, дагы да салам каттарды, куттуктоолорду билдирүүлөрдү эч тартынбастан калтырыңыздар. WhatsApp номерибизге жаңы саат алканда жаңыртабыз. Биз жакшырдын коштоосунда коноктор келе турчу мүнөттөргө биргеликте баш багат экенбиз. Нурлан Насеп толкунубузда, Айталбай Мырза

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Бул кечки шоу ондонон дагы бир ирет угармандарыбызга ысык салам айталы. Авторадио толкунунда жаңы саатка баш багып биз кызыктарды баштайлы деп турган чагыбыз. Бардык угармандарга салам айткан Азат жана Айжан. Андан сырткары албетте бул саатыбызды биз сыйлуу конокторубуз менен көркүнө чыгарабыз деп айтып келгенбиз. Эмесе таанышууга учур келди окшойт.
2: Ооба, буга чейин дагы жөн гана коноктор эмес, алар корголу келбестен өздөрүнүн белектерин дагы ала келишкен. Ошол белектин дагы жеңүүчүсүн биз аныктайбыз. Мындан сырткары биз күн сайын бакай камсыздандыруудан өзгөчө шоперлердин дагы ээлерин аныктап жаткан чагыбыз. Ал эми конокторубузга кезек бере турган болсок, бүгүн коргоо аймагы долбоорунун алкагында студиябыздын коноктору бакай камсыздандыруу компаниясынын башкармалыгынын төрагасынын орун басарлары Канметов Сейит Дайырович жана Эсиналиев Белек Төлөбекович бизде конокто. Саламатсыздарбы?
3: Саламатсыздар.
1: Кош келипсиздер, кубанычтабыз абдан. Буга чейин дагы маалымат берип аттык элек камсыздандыруу боюнча, тариздөө боюнча. Бирок угармандарга сиздер адистер өзлөрү толук маалымат бергенден маек курсак, менимче эң сонун көрүнүш болот окшойт.
2: Мындан сырткары биз угармандардан азыртан билдирүүлөрү келүүдө. Мына ошолордун баардыгын буйруса адистердин өздөрүнө тартуулап, сөз түрдө биз жоопторун дагы ала алабыз. Кандай эмесе биз эфирибизден баштайлы. Сейит мырза, сиз менен алгач таанышып жакыныраак маек курсак.
3: Жакшы, жарайт.
1: Алгач эле мындай башынан баштабайлыбы? Баягы нөлдөн деп коет го. Бакай камсыздандыруу деген эмне? Негиз эле ушул түшүнүк тууралуу кененирээк угармандарга айтып берсек туура болчу да окшойт. Келиңиздер.
2: Орус тилинде бизге мүмкүнчүлүк берилген. Сизге ыңгайлуу тилде жооп берсеңиздер болот.
3: На вопрос, что такое Бакай страхование. Бакай страхование — это дочерняя компания банка Бакай, которая обеспечивает защиту финансов, здоровья и имущества клиентов. Это также надежный партнер для водителей, бизнеса и частных лиц, представляющий полный спектр страховых услуг на рынке Кыргызстана.
2: Анан дагы буйруса алдыдагы ушул сыяктуу суроолордун баардыгын угармандар берип жаткан чактары, мына сырткары кандай кызматтарды сунуштайт бул компания?
3: Бакай страхование предоставляет все виды страховых услуг. Ну, это, как говорится, non-life. То есть, вот. То есть в том числе ОСАГО, КАСКО, страхование жизни, имущества, путешествий, пассажиров и грузов. Полисы доступны как онлайн через мобильный банк Бакай, так и офлайн во всех отделениях Бакай страхования, филиалах, представительствах.
1: Көпчүлүгү баягы АСАГО деп угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз, КАСКО деп угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Бирок баягы мындай ийне жибине чейин түшүндүрө турган болсок кандай болуп калат? Ар бирине токтоло кетпейлиби? Кандай мисал келтирип мүмкүн? Пример келтирип айтып өтөбүзбү?
3: Что такое ОСАГО? Ну, ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности, да, это вот расшифровывается. Сам полис, когда вы получаете полис, полис покрывает ущерб имуществу и здоровью других участников ДТП, то есть третьих лиц, если авария произошла по вашей вине. Для водителя это защита от финансовых потерь и спокойствие на дороге. Пока ОСАГО можно оформить онлайн через мобильный банк и получить кэшбэк 30% реальными деньгами, что делает покупки еще выгодные. Поэтому приглашаем, покупайте, приобретайте полис ОСАГО. А второй вопрос, вот вы задали, что такое КАСКО. КАСКО — это вообще добровольное страхование автомобиля. Да? Можно отдельно покупать, ну и дополнение к ОСАГО. То есть, или, скажем, ОСАГО — это вы обязаны по-любому купить, а КАСКО вы добровольно покупаете. Полис КАСКО покрывает повреждения авто, то есть в результате ДТП, угон, а также риски природных явлений, то есть стихийные бедствия, несчастных случаев. С КАСКО Бакай клиент получает уверенность, что их транспорт надежно защищен. А оформление через мобильное приложение банка — это удобно и быстро, да?
2: Эң сонун. Анан Сейит мырза айткандай, ошол кэшбек тууралуу сөз болуп калбадыбы? Мен дагы мисалы бүгүн текшердим өзүмдүн жакындарымды. Дал ошол унааны мисалы маалыматын толтурсам, унаа тууралуу 3290 сом болду да негизи. Ал унаанын ОСАГОсу. Анан бирок кэшбек кайра 1000 сом артына өзүм ала алдым.
1: Сүйүнүп калдың.
2: Сүйүнүп калдым. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк экен.
1: Бул албетте кардарларга дагы кандайдыр бир деңгээлде керемет жеңилдиктердин бири экен. Дагы да бул теманын алкагында албетте достор кененирээк маалымат менен бөлүшөбүз жана маек курабыз. Ага чейин биз угармандардан суроолору болсо дагы жазып узатыңыз деп айталы. 0709 118 118 WhatsApp номер ырыгабыз. Катарыбызда Талант 60 жана Аяса Дарова алыстабай туруңуздар.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
8: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
9: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
0: Авторадио.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бұл авторадио кешкі шоу онтынан, достар, эфирибиз уланталы, біздің дағы сыйлы қонақтарыбыз бар. Бүгін қорғау аймағы долбоорунун алкагында сүйлөшүүдөбүз, камсыздандыруу темасында. Анда эмесе кезектеги келген суроолорубузду дагы узатсак.
1: Буга чейин Сейит мырза негизи эле Бакай камсыздандыруу компаниясы тууралуу айтып өттү, бизге тааныштырып. Мындан сырткары биз дагы буга чейин дагы маалымдаганбыз, 30% кэшбек азыркы учурда дал ушул Бакай камсыздандырууда жүрүп жаткан экен. Мындан сырткары айдоочуларга, такси айдоочуларына жана жүргүнчү ташуучуларга жакшы жаңылык бар экен. Эгерде жүргүнчүлөрдү милдеттүү камсыздандыруу боюнча дал ушул полисти алам деп жүрсөңүз, анда азыр эң ыңгайлуу учур, анткени полисти Бакай мобилдик банк аркылуу оңой эле тариздеп, кошумча 30% кэшбекти сиз өзүңүздүн карточкаңызга кайра ала алат экенсиз.
0: Ооба. Мен болсо азыр Белек мырзага суроо бергим келип атат. Жанагындай кырсык болуп калган учурларда унаа менен кимге кайрылыш керек, анан кийин канча убакытты талап кылат, ошол жол жоболорун мисалы айтып берсеңиз. Унаа келип кандайдыр бир чийип алды бири бирин деп коелу, ошол учурда кандай дароо биринчи кадам кандай болуш керек?
2: Рахмат. Азыр эми элдин баарында АСАГО бар да. Бул милдеттүү түрдө болгон үчүн, АСАГО болгон үчүн эгерде күнөөлүү болобу, күнөөсүз болобу, ошол моментте эле негизи ГАИге чакырыш керек да. ГАИ чакырып, ошол ДТП тууралуу маалыматты берип, эгерде күнөөлүү сакталса, ал жактан күнөөлүү сакталса, ал страховой компания өзү төлөп берет. Камсыздандыруу компаниясы АСАГОнун негизинде. Ар бир унаанын эмеси лимити 150,000 сомго чейин. Мисалы бир немеси ушер 200,000 сом болуп кетсе 150,000 камсыздандыруу компаниясы камсыздайт. Анын үстүн болсо берки клиент өзү төлөп калат да. 150,000 чейин баардык берки расходтун баары тең страховой компания.
0: Менде мисалы үчүн унаамда АСАГО бар. Эки унааны катар менен чийип алып мен күнөөлүү болуп калсам, эки унаага 150,000.
2: Ар бир унаага 150,000 болот, экөөнө 300,000 болот. Ал жактан көбүнчөсү унутуп алып атат да, азыр ушул моментте эле бүтүрүп салбайлыбы, сенде акча барбы жокпу дебейт. Ал убакта ошо ГАИ келип туруп, ал жакта күнөөлүү деп жасап бергенден кийин
0: чечим чыгарат.
2: Чечим чыгарып бергенден ал чечим негизинде ал ошол АСАГОсу болсо, АСАГОнун ошол эмеси страховой компаниясы камсыздандыруусу ар бир машиненин 150,000 чейин. Анан көбүнчөсүндө мындай болот да, бул ошол размерди кантип белгилейбиз деп ушер
0: чеги бар э
2: чеги бар. Анан көбүнчөсүндө коркот, биз туура эмес айтат, мен 30,000 төлөйм дейт, берки жок 30,000 жетпейт 50,000 дейт да. Ошол учурда кардарлар коркпой эле экспертизадан өткөзсүн. Экспертизанын баасы ашып кетсе 4,000-5,000 сом болот. Аны болсо аны дагы камсыздандыруу ошол 150,000 ичинде төлөп берет аны дагы. То есть мындайча айтканда берки колунан келишсе баардык мүмкүнчүлүктөрдү жакшы немеле удобствону жаратканда страховой компанияларга атайын ушул мыйзам, АСАГО мыйзамы. Негизи АСАГО мыйзамы бул камсыздандыруу компаниялары үчүн эмес, бул социальный проект болгон үчүн, бул элди ойлогон жалпы жарандар үчүн жакшы бир социалдык бир программа болуп саналат.
0: Демек азыр тактоо иретинде МАИ кызматкерлери чечим чыгаргандан кийин кайрылса болот. Же болбосо дароо эле сиздерге чалып байланыш керекпи? Ошол канча убакытты талап кылат? Канча убакытта кайрылыш керек?
2: МАИ кызматкерлери чалгандан кийин камсыздандыруу компаниясына да чалып коюш керек.
0: Дароо эле.
2: Компаниясы итак эле ошо кайсы документтер керек? Азыр көбүнчөсүнүн жанагы аварийный комиссар деген өзүнүн бир кызматтары ачылды. Анын баары тең башында жакшы иштебейт, анан азыр аябай эле жакшы иштеп калышты. Ошол учурда кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, баарын тең алар айтып берет. Көп неме кылбаңыз, сарсан болбоңуз, күнөөлүү болсоңуз ГАИге өткөзүп бериңиз, баардык документтерди жыйнай бериңиз. Эч кандай сарсанаа болбой, биз документтер менен келсеңиз төлөп беребиз деп азыр ар бир камсыздандыруу компанияларынын жанагы
0: Аваком кызматтары
2: адистери жардам берип калды. Ошонун ичинде Бакай камсыздандыруунун да биз ошо биз 4 авариялык камсыздандыруу комиссарларыбыз бар. Анын ичинде биздин аял саттын немелери да бар да, аял кишилер да бар бизде. Эркектер эле эмес, ар кандай. Азыр бүт тармакка, азыр баардык контингентке кызмат кылалы деп жатабыз.
1: Жакшы.
0: Сонун.
1: Анан эң көп кайсыл себеп менен кардарлар камсыздандырууга кайрылышат деген угарманыбыздан келген билдирүү бар экен.
2: Эң көп жана ДТП учурундабы?
1: Жок, ошол кайсыл учур, мисалы, ошол ДТП учуру көп катталат, э, сиздерде? Кандай учурлар көп катталат деп сураптыр?
2: Көнчөсүндө шаар ичинде катталат. Шаар ана мындай да статистика чыгып атат, жаңы бул эми жаңы эле болбоду, бул жаш бир продукт болот пайбы, АСАГА деген. Бир жылдан бери уже 1.5 жылга жакындап калды. Мына шаар ичиндеги АСАГАнын берки зыян келтирген зыяндардын өлчөмү аз экен да. А могу междугородный могу шаардан алыс болгондо ошондо бизден көп суммалар чыгып кетип атат. Себеби ал жакта деген ылдамдык жогору болгон үчүн көбүрөөк ущерб болуп атат.
0: Арсыктын оордугу чоңураак.
2: А шаардын ичинде көп эле кайрылат. А мындай да жерге мындай да статистика чыкты. Айыл жергесинде көнчөсүндө кичинекей эме болгон үчүн баягы камсыздандырууну мыйзам чегинде эле алып койдук. Гаи көрсө штраф жазбасын деп алып коет да. Бирок кайрылбайт. Андан кийин АСАГАм бар эмес беле, анан кийин эстегенде эме кылып коет. Анан көнчөсү бизде ошо документациядан коркот, КАИге барып, анан коркпой эле баары тең оформление кылышсын.
0: АСАГА милдеттүү түрдө, ал эми КАСКАнын саны канчалык деңгээлде болот атат азыркы күндө? Кайрылгандар, анан кийин КАСКАны дагы, анын дагы баягы чектери тууралуу айтып өтсөңүз.
2: Азыр мурун КАСКАны только могу юридикал жактар, анан могу чет элдиктер, анан шаардык кээ бир жарандар мындай эмеси финансылык эмес күчтүү жарандар алчу. Азыр болсо АСАГА киргенден кийин башкаларга сурап калды. Эң кызык окуяны айтып берейин. Кайрылгандардын арасында көнчөсү ата энелери жана балдарына машина алып берип атпайбы, кызына машина алып берген аталар. Анан алар айтып атышат да, мен көнчөсүнө чет мамлекетте болуп калам дейт. Машинам эртең бирдеке болуп калса, кызым ДТП болуп коопсуз болуп калса, мен көп учурларда жардам бере албай калам, чет мамлекетте болуп калсам
1: ким жардам берет,
2: жанымда албай калам деп бизге келип атайын машинесин камсыздандырып, ал кызынын машинесин бир нерсе болсо жардам берип койгула деп мына акчасын төлөп баардык жактан өзүңө сопровождение кылып койгула, юридикалык жактан дагы деп бизге табыштап кетет да. Анан эгерде акчасы жетпей калса же жана анда франшиза деген темалар бар да, кээ бир өзүнүн кардарды өзүнүн жоопкерчилиги деген биринчи. Ал жактардан болсо да сурабай эле коюңуздар, мен баардыгына келип туруп мен өзүм жооп берем деп көнчөсүндө ошентип балдардын кыздарын табыштап кеткендер бар. Анан дагы жакшы неме жаңылык, азыр аял кишилер дагы көп айдап калбадыбы? Анан күйөөлөрү бир нерсе болсо эле мага чала берет, чийип кетти депчи. Анан мага чалбасын, мындан кийин страховой компанияда чалсын деп.
1: Ушул эң сонун экен
2: деп атайы камсыздандырып туруп, анан биздин наваркомдор номерлерин баягы келинчегине берип коет да. Бир нерсе болсо мага чалба, буларды мен бүтүрүп алам деп коет.
1: Ушул нерсе
0: бүтүрүп баарын жакшынакай кылып менин маанайымды бузбай үйгө келип кал, э.
1: Жакшы. Бул жакта угарманыбыз жазып тур, кимдер келди конокко дагы бир жолу тааныштырып коюңуздарчы деп сөз түрдө. Бизде бүгүн студиябызда конокто Бакай камсыздандыруу компаниясынын башкармалыгынын төрагасынын орун басарлары Канметов Сейит Даирович жана Эсеналиев Белек Төлөбекович бизде конокто. Биз Белек дагы беребиз жана албетте Бакай камсыздандыруудан биз күн сайын фирмалык белектерди дагы ойнотуп жаткан чагыбыз.
0: Азыр жарнамалык тынык болсун, анан соң кызыктуу маекибизди дагы да улантабыз.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте, с вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане запустили проект льготного кредитования для производителей лекарств и медицинских изделий. Как сообщает Минэкономики, средства можно направить на обновление производственных площадок, строительство и ремонт помещений, закуп оборудования, создание лаборатории контроля качества, обучение специалистов, а также внедрение систем маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Займы доступны по ставкам 3,5% годовых сроком от 10 и 12 лет соответственно. При этом предусмотрен льготный период по погашению основного долга до 24 месяцев. Программа направлена на развитие фармацевтической отрасли и укрепление лекарственной безопасности страны. В Бишкеке тестово запускают ночные автобусные рейсы. Как сообщили в проекте «Тулпар», они станут доступны альтернативой дорогим такси. Автобусы будут ходить с 10 вечера до 5 утра по 6 маршрутам с интервалом около 40 минут. Схемы движения уже готовы. Мэрия опубликует официальное расписание в ближайшие дни. Проезд обойдется в 70 сомов при безналичной оплате и 90 наличными. Ожидается, что новая сеть свяжет основные районы города и поможет решить проблему транспорта в ночное время. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о государственной гражданской службе и муниципальной службе. Документ предусматривает, что граждане Кыргызстана с инвалидностью, соответствующие квалификационным требованиям, смогут поступать на государственную и муниципальную службу в неконкурсном порядке на основании личного заявления. Кроме того, руководители государственных органов и органов местного самоуправления обязали соблюдать квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Назначение на вакантные должности должно осуществляться из кадрового резерва граждан с инвалидностью, отвечающих установленным квалификационным требованиям. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в кадровом резерве, определит уполномоченный государственный орган, а закон вступит в силу через 10 дней. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшналиева. Спонсор выпуска — строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
3: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.

0: Айган Шабдиева, Зарлы Камбаралиев, Фейера толкунга керемет түрү менен жаңырдагы ысык көл деп аталат. Мына ушул ысык көлгө кайсыл тарапкан жүрбөсөңүз, албетте унаа менен сапар аласыз. Мына ушул унаа тууралуу, камсыздандыруу тууралуу деги эле унаа менен чектелбестен биз ар тараптагы камсыздандыруу темасында сөз кылдабыз. Атайын конокторубуз дагы бар, анда суроолорду узатып берип калалы.
1: Мындан сырткары биз дагы бир жолу эске салалы, Сейит мырза менен баарлашып жаткан чагыбыз жана Белек мырза дагы кызыктуу окуялар менен бөлүштү. Анан бизде дагы бир суроо пайда болду. Негизи азыркы учурда такси кызматындагы инсандарга дагы өзгөчө ушул ОСГОПП деген атайын жүргүнчүлөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу боюнча дагы маалыматтар керек болуп жаткан чагы. Анткени биздин такай угармандарыбыз дал ушул такси кызматындагы мырзалар, айымдар, ошол себептен аларга ашыкча болбостур. Ушул тууралуу баарлашпайлыбы? Сиз жооп берсеңиз, Сейит мырза.
2: ОСГОП деген бул орусча сөздөн алынып кыскартылган сөз. Кыргызча сиз айтып кеткенсиз, жүргүнчүлөрдү ташуучу жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу. Бул сиз айтып кеткен такси айдоочулары гана эмес, автобус же кичи автобус айдоочуларынын да жоопкерчилигин камсыздандыр. Биринчи июлдан баштап бул милдеттүү түрдө, бул мурун деле болгон, бирок административдик жоопкерчилик жок болгон үчүн эч ким камсыздандырбай келген жоопкерчилигин. Азыр болсо, биринчи июлдан баштап сиз лицензия алам десеңиз, мисалы жүргүнчүлөр ташыйын деп такси болобу, кичи автобустун айдоочусу болобу, чоң автобустун айдоочусу болобу, силер милдеттүү түрдө ал камсыздандыруу полисин алып, анан документтерге кошуп барып, анан лицензия аласыз. Бул полис жок, сиз акыңыз жок жолго чыкканы, анан жүргүнчү ташыганга укугуңуз жок деп.
1: Анан ал нерсени мисалы жеңилдетүү максатында биз Бакай мобилдик тиркемесин колдонсок болот, э?
2: Болот. Ошол Бакай тиркемесин өзүңүздүн телефонуңузга жүктөп алып киресиз. Киргенде услуги деген бар. Ошака киресиз, ошака киргенде алсаңыз полисти данныйлар киргизесиз, анан полисти аласыз, төлөйсүз, төлөгөндөн кийин 30% кэшбек алып чыгып кетесиз.
1: Кайра эле картаңызга ал 30% кэшбек.
2: Биз эсептеп көргөнбүз. Ал мисалы биз үчүн 2 мүнөттүн ичинде полис чыгат. Мисалы эми жөнөкөй жарандар эми кичине суроо эме болуп атып, балким 5 мүнөттүн ичинде чыгарып кетет болот. Анан бизде жанагы электронный подпись деген кирбеди. Ал телефонго эле жүктөп алса ошол жарай берет. Аякта QR-код бар, ошо QR-код менен, мисалы гаишниктер деле ошо QR-код менен текшерип, ал иштеген полиспи же иштебеген полиспи деп текшерип алат. Ал сразу кирет онлайн.
1: Бул ошондо акция кайсыл бир датага чейин уланат, э, негизинен? Же ар дайым эле ушул маалыматтарга баш баксак, ушул 18 июндан баштап 30% кэшбек акциясы жүрүп баштаган экен, 1 сентябрга чейин уланат деп турат бул жакта маалыматта.
2: Туура.
1: Ошого чейин жетишип калыш керек.
2: Ооба, ошого чейин жетишип керек.
1: Жакшы. Анан бул жакта угармандардан келген билдирүү бар экен.
0: Ооба. Көпчүлүгү баягы маалыматты алдык. Чоң рахмат. Андан сырткары дагы биз жооп берген суроолорго кайрадан узатып аткан кайталама суроолор бар. Бирок бир угарманыбыз жазган экен, эмне үчүн Бакай камсыздандырууну тандаш керек деп Мирза таттуу угарманыбыз калтырыптыр. Суроо белгисин. Кандай өзгөчөлүктөрү бар башкалардан айырмаланып?
2: Эмне үчүн Бакай камсыздандырууну тандаш керек деген суроого, анткени бардык кызматтар Бакай банктын бирдиктүү санарептик экосистемасына бириктирилген. Бул кардарларга ыңгайлуу, коопсуздукту жана пайдалуу акцияларды, анын ичинде 30% кэшбек алууга мүмкүнчүлүк берет. Ошол үчүн Бакай менен келгиле иштеп алгыла.
0: Демек, баягы чачыранды эмес, бир жерде оңой, жеңил, анан түшүнүктүү экен да.
1: Анан бул жакта бир суроо келиптир. Дал ушул такси кызматында иштеп калса дейт, чет загород деп жазган экен. Керемет ысык көлгө, Таласка кызмат кылыш керек да турабы дейт. Негизи айырмасы кандай дейт? Шаар ичиндеги такси кызматкерлери жана ошол башка шаарга барган дал ушул такси кызматындагы адамдар.
2: Эми ал кичине тариф деле болот, жана шаарынын ичинде кылган анан межнегородний перевозка деген. Деле айырмасы жок. Ал как раз ошол тиркемеге кирсе, ошакта баары жазылган, ошакта суроо суроо менен кете берет. Оңой эле мындай интуитивный түшүнүктүү болот да ал салган кишиге.
0: Жакшы. Мына ушундай достор, биз буга чейин дагы кимдир бирөө камсыздандырууну алып 30% кэшбек алса, бүгүн угармандарды сонун мүмкүнчүлүк болуп аткан камсыздандырууну бекер ойноп, мына ушул оюнубуздун эрежесин алкагында утуп алууга азыр көзүр менен соң биз жыйынтык чыгарат экенбиз. Ага чейин толкундан алыстабай туруңуздар.
3: Погода. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 4 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 21 градус. Ночью опустится до 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дождей. Днем потеплеет до 24 градусов. Ночью понизится до 18. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, ночью плюс 5. В Нарыне также осадки, днем плюс 20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра пасмурно, местами дождей. Днем ожидается плюс 21 градус. Ночь составит плюс 18.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
5: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
6: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
7: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Дагы биз бүгүнкү биздин конокторубузга терең ыраазычылык айталы. Себеп дегенде сонун маалыматтар менен, кененирик маалыматтар менен көпчүлүгүбүздү кубантты окшойт.
1: Анан биз буга чейин дагы айтып өткөндөй, Бакай камсыздандыруу компаниясы сизге автоунааны гана эмес, үй мүлктү, ден соолукту жана саякаттарды камсыздандыруу боюнча ишенимдүү кызматтарды сунуштайт. Асага полисин тез жана ыңгайлуу түрдө Бакай банктын мобилдик тиркемеси аркылуу бир нече мүнөттө тариздей аласыз жана буга кошумча 30% кэшбек дагы аласыз. Анан бул жакта Сейит мырза дагы айтып өттү, ошол камсыздандыруунун канча түрү бар эле, ошону дагы бир аз айтып коелу. Бул жакта Кыргызстанда сиздердин компанияңыздарда
2: бул эми камсыздануу түрү өтө көп да. Биздин компания 47 камсыздандыруу түрүн жазганга лицензиясы бар да.
1: Жакшы.
0: 47 түр.
1: Мен ойлоп жүрүптүрмүн да буга чейиндир 10 камсыздандыруучу эле бир кызмат бар окшойт деп.
2: Мисалы автоунаа камсыздандыруунун өзүнүн направлениялары бар да. Мисалы бул бир гана эмес. Кырсыктан тышкарысы бар, ичиндеги жанагы пассаж эме жүргүнчүлөр деп
1: табигый кырсыктар,
2: ичиндеги бир баалуу жүк ташып бараткан жүктөр кете берет. Бул өтө көп да, 47.
1: Жакшы. Биз анда ыраазычылык билдириткенбиз. Сиздерге эркин микрофон. Сейит мырза, Белек мырза болду бүгүн бизде конокто. Сизге сөз.
3: Бизде жана айтылат го. Мен өзүм бир чыгарып коймун мындай көргөндөчү. Достор да сурайт, анан АСАГА кандай төлөнөбү, төлөнбөйбү деп. Анан мен айтып койдум да, сактанганды сактайт. Биринчи Кудай, андан кийин Бакай деп.
1: Кандай сонун слоган.
3: Ошол сыяктуу ишенсеңер болот, бул мамлекеттик мыйзам. Мамлекеттик түрдө бул милдеттүү түрдө болгон. Бизди тескеген, көзөмөлдөгөн үстүбүздө дагы мамлекеттик органдар бар, анан ишенсеңер болот. Азыр элдер ишеним болуп даже эмесин уже каска кылдырып калды, анан банктарга барганда кредиттерин страховка кылдырып калды жашоосун. Анан ошол жактан биз катуу көп эле компаниялар болсо керек, биз аябай көп өсүш көрүп атабыз бул жакта. Ошон үчүн ишенгиле, Кыргызстандын камсыздандыруу компаниялары өзүн кыргыз жарандарын коргогонго толук күч жетет азыр.
1: Жакшы, эми сонун сөз болду.
0: Ошон сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай угармандар кимде ким бул суроолорунун баардыгына жооп алып жетишпей калган болсо, анда албетте биздин официалдуу соц тармактарга да баш багып суроолорун узатса болот.
2: Мен Белек кесиптешим жакшы айтты, сактанганды Кудай сактайт дейт. Сактанган жакшы, камсызданган андан да жакшы деп кошпойсом болот.
0: Мына ушундай сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Төрүбүздү көрүп алдыңыздар, келип угармандар менен болгон көпүрөнү жойбостон көбүрөөк каттап туруңуздар. Биз болсо жаңы саатты көздөй бет алабыз. Угармандар, алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Кечки шоундан
4: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткей же жана Азия FM Чекиткей же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
5: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
6: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
7: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 3-4 июль күндөрү саат 19:00 Ынтымак 2 сейил багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого

0: түрү түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Алатой антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57'си окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Кыргызстанда жакында медицина кызматкерлеринин күнү белгиленет. Бул кесиптик майрам дарыгерлерди, медайымдарды, фельдшерлерди, лаборанттарды жана адамдардын ден соолугу үчүн күн сайын эмгектенген бардык медицина кызматкерлерин бириктирет. Майрамдын алдында гемотест лабораториясы бардык медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги жана өз ишине болгон берилгендиги үчүн терең ыраазачылык билдирет. Компания белгилегендей, саламаттык сактоо тармагындагы адистер күн сайын бейтаптардын ден соолугун сактоого жардам беришет. Бирок алар өздөрүнүн ден соолугуна да кам көрүүнү унутпашы керек. Дайыма профилактикалык текшерүүдөн өтүү жана өз убагында диагностика жүргүзүү организмдин абалын көзөмөлдөгөн жана көптөгөн оорулардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет. Гемотест лабораториясында бардык керектүү анализдерди тез, ыңгайлуу шартта тапшырып, так жыйынтыктарды кыска убакыттын ичинде алууга болот. Гемотест лабораториясы бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакытты алай жана адамдардын ден соолугу үчүн жасаган асыл эмгегинде жаңы ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жаңы саатка кош келиңиздер, угармандар. Алыстан келген кудаларды узатып, бизди өзүбүз калдык окшойт эми. Аман эсен узаттык окшойт. Жаңы саатка башпагалы биз болсо, албетте, бул саатыбызды алканда дагы күндүн темасын баарлашабыз. Андан сырткары оюндарыбыз дагы бар. Белектерибиз менен кошо жөн эмес. Андан сырткары салам кат куттуктоо. Жакшылыктарды жар салып өз дарегине жеткиргенге кызматтабыз.
2: Жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болгондур балким, тааныштырып өтпөсөк болбос. Бул Авторадио кечки шоундонун жана Азат Айжан сиздер менен бирге көңүл ачууда. Бир тууган фестке жөнөтөткөнбүз бул музыкалык саатта. Мындан сырткары Бек Бурбиевдин дагы жеке концертине билеттерибиз сандыкта ашып ташып жаткан чагы, ошол себептен жеңүүчү аталыңыз эң башкысы. Биз бүгүн дагы бир жолу эске салалы, бакай камсыздандыруудан Асага ойноттук, жеңүүчүнү дагы тап алдык. Кандыктан бактылуу инсандардын катарына дагы бир мырза кошулду.
1: Ооба.
2: Куттуктайбыз.
1: Мына ошолордун катарына сиз дагы кошулууну самасаңыз, анда биздин алдыда авто капелла оюну бар. Андан сырткары кызыктуу рубрикаларыбыз, авто леди бар. Алардын баардыгын өткөзүп албай биздин толкунду бекем кармаңыздар жана албетте күндүн темасына келген каттар менен улайлы.
2: Биз унааны, сиздин унааңыз деген тема ачканбыз жана келген билдирүүлөр бар экен. Саламатсыңарбы, кандайсыңар дейт баардыгы сонун. Бу мен эң алгачкы автомду унутпайм дейт. Nissan'ın унаасында болчу дейт. Сефира дегендер бар болчу деген смс билдирүүнү жазган экен. Дал ушул унаанын сүрөтүн дагы жөнөткөн экен. Жакшы.
1: Nissan Sefira деген учурунда
2: укмуш болчу.
1: Укмуш унаалардын бири болчу. Жумшактыгын айтпа. Мен айтагам.
2: Жакшы. Кандайсыңар дейт. Мен темир тулпарым. Кээде жубайымдан дагы көп убакытты темир тулпарым менен өткөрөм дейт. Ошондуктан аны дайыма таза кармап, өз убагында тейлетем деген эрмек аттуу карманы сузаткан экен. Уна мен үчүн жөн эле транспорт эмес, ал мага эркиндик тартуулайт. Балдарымды мектепке жеткирем, ата энеме барып турам. Рахмат сага темир тулпарым дейт. Авторадио мындай мүмкүнчүлүккө чоң рахмат дейт. Сүйүүмдү билдирип жаткан чагым дейт. Ал эми коомдук транспорт болгондо бир аз ыңгайлуу болбой калмак деген смс билдирди. Назира аттуу карманы сузаткан. Чын.
1: Ак жолтой уна деп мына ошентип айтса болот да. Көпчүлүк айымдар мырзаларга мындай бир суроо кое бересиңер го, ой ушул машинеңди эле тазалап эле жанынан чыкпайсың, аялыңан артык көрөсүң деп айтып калышат.
2: Туура эле да.
1: Анан албетте ушинтип көптөгөн жумуштарды бүтүрүп күнүгө сени ары жактан бери жака, бери жактан ары жака ташып атса, анан кийин кантип жакшы көрбөйсүң?
2: Бирок ушул унааны таза кармагандардын катарына кирбейт экенмин такыр.
1: Аны мен көргөм өткөндө.
2: Дагы бир билдирүү келиптир. Темир тулпарым, дайыма ишенимдүү кызмат кылып келет, асың сага өз убагында кам көрүп туруу ар бир айдоочунун милдети деп ойлойм дейт. Темир тулпарыбыз ар дайым аман болсун, кырсыктан алыс болсун деп Айдана аттуу карманыбыз узаткан.
1: Сонун дагы бул теманын алкагында билдирүүлөрдү күтөбүз. Узатыңыз, сага чейин ыргабыз. Таарымба деп аталат Беки Исраилов жана мисс Аджу.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетет, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү белеке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалуа, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілік құрушу жабдулар, көтергіштер, ішілімділік, гепілдік жана техникалық қолдуа. Синкар, ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Идрис аталгынымызда керемет чыгармаларынын бири Урпак деп аталат. А биз болсо байгели оюнубузга башпагабыз.
1: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Ой, ушундай таң калып азыр сонун маалыматты угабыз. Биргеликте анан албетте туура жоопту камырдан кыл сууругандай таап чыгып, жеңишке жетишиңиздер керек болот. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Жаттаңыз, сактаңыз, анан албетте туура жоопту жазыңыз.
2: Биз бүгүн сүйлөшчү автоуна бренди өзгөчө. Эми ар дайым эле өзгөчө, бирок бүгүн өзгөчөрөк. Советтер Союзундагы эң белгилүү унаалардын бири эсептелинет. Бул уна 1970 жылы чыгарыла баштап, миллиондогон адамдардын алгачкы жеке унаасына айланган. Менчи азат билип баштады. Жөнөкөй түзүлүшү, бышыктыгы жана оңдоого жеңилдиги менен тез эле элдин ишенимине ээ болгон. Кызыгы чет өлкөлөргө экспортталганда анын аталышын Лада болуп, Лада кылып өзгөртүшкөн экен. Анткени дал ошол брендин аталышын айрым өлкөлөрдө айтууга кыйын болгон экен. Анан эл арасында каймана аты дагы бар экен. Копейка деп коет экен аны. Ошондо биз кайсыл автоуна тууралуу сөз кылдык. Эң эле оңой.
0: Ооба, бул эми Кыргызстанда баягы жаңы келе баштагандай иномарка болуп, аябай көзгө укмуш көрүнүп, отурсаң тим эле жыргап, жумшактыгын айтпам. Бирок чындыгында мындай аябай ийгиликтүү чыгарылган унаалардын бири. Туурабы?
2: Ооба, биз бул жеңүүчүлөрдү аныктаганга чейин маалымат менен бөлүшөбүз. Эгерде сиз жеңип алган болсоңуз, анда Бекбор Бейтин чоң жеке концертине чакырабыз. Сүйүктөрлар, жандуу үн, өзгөчө атмосфера жана ысык көлдүн жээгинде өткөрүлө турган керемет концертке сизди жөнөтөбүз. Чолпон ата ипподрому 17-июль күнү саат 18:30 болуп өтөт. Анан бул жакта жөнөткөн угармандардын жоопторун алалы. Азыркы учурда чогултуп жаткан чагыбыз.
0: Ооба, узата калыңыз, дагы убакыт бар ойлонууга. Бул жакта угармандарыбыз жазууда, бирок туура жоопту дагы да биз жаңы оюнчуларыбыздын алкагында табышыбыз керек болот.
2: Бизде жеңүүчү бар экен. Акыркы сандары 8621 номер менен аяктаган абонент, сизди куттуктайбыз. Азыр.
0: Туура элеби?
2: Жок, бул угарманыбызды жеңүүчү деп кабыл алдык.
0: Болду.
2: Жигули деп жазган экен, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Мына ушундай оңой олтоң оюнубузду ийгиликтүү жыйынтыктап алдык окшойт. Угарманыбызды биз кубануу менен куттуктайлы дагы. Алдыда дагы башка жетишпей калган ким болсо, дагы бир байкелип оюнубуз авто акапелла бар. Аны өткөзүп албаңыздар.
1: Автоледи.

0: Nizam Zamirbekov, talqinimizda Gul Qayir, Rim, Jaqshi Irg'am, mana shunday jangi dem bergan ekan. Avtoradio bul kechki shovimiz ondan biz sizning unalaringiz, suyukli unalaringiz turali so'z qilamiz.
1: Men Honda Fit aydayim, kichineke ko'ringan menen abdan kenin jana kuyuvchi maydidagi uyimni sarptayt, ayriqcha shahar ichida aynaganlar uchun eng yaxshi tanlov deb o'ylayman. Temir tulparlarimiz bizni daima aman olib yursin deb Aygul attu qarman o'satgan kichinda shu Honda Fit unalari мен ушул кенен дегенге кошулам. Айбай кенен.
0: Саламатсыңарбы
1: дейт. Мен Toyota Camry айдайм. Бул унааны 3 жылдан бери айдап жүрөм. Үй бүлө менен алыскы жолдорго чыкканда абдан ыңгайлуу жүрүшү, жумшак оңдоосу да көп көйгөй жаратпайт. Бардык айдоочуларга кырсыксыз жол каалайм. Camry ме дагы өзгөчө деп жүрөкчөлөрдү узаткан угарманыбыз бар экен. Кандайсыңар дейт. Мен Toyota Land Cruiser дин эсиминде көп жылдан берки кыялым эле дейт. Былтыр насип болуп сатып алдым. Тоолу аймактарда өзүн мыкты көрсөтөт. Ар бир айдоочуга өзүнүн кыялындагы унаасын сатып алууну каалайм. Ак эмгек менен тапкан унаам деп эсептейм деп Эрмек аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жакшы. Бул жакта толтура экен. Чынын айтканда Hyundai Sonata айдайм дейт, Subaru деген унааны ээлер бар экен. Toyota Prius айдайм, күйүүчү майды үнөмдөгөнү менен ушул моделди тандагам дейт. Азыркы бензиндин баасын эске алганда эң туура чечим болгон экен деп билдирүүнү узаткан экен. Ошондо бул кандай унаа болуп калат? Бензинди колдонбосо. Prius.
0: Гибрид. Ток менен жүрөт.
1: Кандайсыңар дейт.
0: Суу куюп алсаң да болот айжан.
1: Унаанын маркасы маанилүү эмес деп ойлойм дейт. Эң башкысы аны убагында тейлеп, Etihad айдоо дейт. Ошондогу кайсыл модель болбосун узак убакыт кызмат кылат. Бардык айдоочуларга ак жол каалайм деп, менин унаам деп бул жака рулун жөнөткөн экен. Рулунда Hyundai экен. Бирок маркасын жазбаптыр.
0: Жакшы. Дагы өзүңүздүн унааңыз тууралуу кененирээк айтып мактанганга убактыбыз бар. Андыктан темага албетте билдирүүлөрдү жана салам кат куттуктоолорду узатып жетип калыңыз. Көзүрүмдөн соң окуйбуз. Ага чейин биздин байкелүү оюнубуз тарталсын. Авто акапелла деп аталат.
2: Авто акапелла.
0: Андемесе оюнубуздун шартын угармандар деле жаттап билип калды. Бирок угарман сиз жаңы угуп аткан болсоңуз, оюнду биринчи жолу ойногонго аракет кылып аткан болсоңуз, анда кыска нуска түшүндүрө кетейин. Азыр бир аткаруунун үзүндүсүн жаңыртабыз. А сиз болсо мына ушул аткаруучу ким? Кайсыл ырды эмес, же болбосо автарды эмес, сиз жөн гана ким ырдап жатат ошону табышыңыз керек болот.
1: Жеңүүчүгө биз Бир Тууган Фестке билет беребиз. 11-июль күнү Акмарал эс алуу борборунда болот экен. Байет айылында ысык көл жээгинде жана ал жака ким келет деп турган болсоңуз айтып берүүгө даярмын. Жахалип, Мирбек Атабеков, Амирчик, Бегиш, Ахов, Риман 996, Джаманти жана башкалар. Мына ушул жака барууну кааласаңыз, анда сөзсүз бул оюндун жеңүүчүсү аталыңыз.
0: Кана анда биз жаңыртабыз, сиз болсо радиону чоңойтуп жакшылап тыңдаңыздар.

0: сай калса да бака сабат окунубузда сүйүү келди деп аталат. Жүрөктө изген мык чыган чыгармалардын бири Айжан көзүнөн жаштар мөлт мөлт мөлт деп барып туруп анан өзүнүн ордуна келип калды окшойт. А биз андан артка кайталы дагы албетте темабыздын жыйынтыктоочу мүнөттөрүнө баш багат экенбиз.
1: Менин көз жашымдагы мөлт мөлттөр бир гана бакыттан болот. Ошол нерсени эсиңизге салып коюңуз азат.
0: Болсун болсун.
1: Келген билдирүүлөр бар экен. Унаам Lexus RX үлгүсүндө дейт, сырткы көрүнүшү дагы айдоого ыңгайлуулу дагы жагат. Бир нече жылдан бери айдап келем, азырынча бир дагы жолу жолдо калтырган жок деп Элина тугарманы сызаткан экен. Билесизби, бизде ушунчалык угармандардын унаалары көп экен. Анан бул жакта ошончо дагы жок, мен унаам, унаа жок менде дейт. Ошол себептен тема бүгүн меники эмес деген дагы билдирүүлөр бар. BMW дагандар түшүнөт болуш керек дейт. Айдоонун өзү өзүн жарахат, бирок кайсыл марка болбосун, эң негизгиси жол эрежесин сактап, бири ризиси ыйлайлы деген Самат аттуу угарманы сызаткан экен дагы BMW'нун сүрөтүн ушундайынан бизге ыргыткан экен. Ыраазычылык билдиребиз.
0: Сонун чындыгында көп билдирүүлөр, баягы скриншоттор, сүрөттөрдү сурадык беле. Унаасын айдап баратканда мындай рульду анан кийин жолду кошо тартып келип атат, айтып атасыңбы?
1: Бул жакта бир билдирүү бар болчу, таппай калдым. Өзүмдүн
0: убакыттагы тар болуп калды.
1: Өзүмдүн алгачкы унаамды, өзүмдүн айлыгымды топтоп алгам деген бир унутуп көрбөй калдым, анткени бул жакта оюндар

0: пайле.
1: Ооба. Аны сен бизге эмес, угармандарга мага эмес, аны мынтип туруп.
0: Буйруса, бүгүнтөн баштап кам көрө баштайын мен дагы.
1: Өзүң айт. Достор, мына ушундай маанай менен, шаң менен, мына ушундай керемет сезим менен биз сиздерге дүйшөмбү күнү кечки саат 5:00 болушканча дейт экенбиз. Эс алуу күн, сиздин да эс алуу күнүңүз мыкты өтсүн.
0: Абайлап жүрүңүздөр, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, дарвам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 3-4 июль күндөрү

0: saat 19:00'de Ынтымак-2 Сейил Багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого жана жагымдуу бүлөлүк чөйрө түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Ала Той антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57'си окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 507. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыз дарвам студияда Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштынды мөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңалықтар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 3-4 июль күндөрү саат 19:00 Ынтымак 2 сейил багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого жана жагымдуу үй-бүлөлүк чөйрө түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Ала Той антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57 окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтүп алган сезимтал шерик катары колдонулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейжи. Instagram CPS Логистик. Ишенимдүүлүк претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagramдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жанна Лыхтар.
2: Саламатсыздар, дарвам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштынды мөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кечеге чакырат. Муниципалитеттен билдиришкендей, иш-чара 3-4 июль күндөрү саат 19:00 Ынтымак 2 сейил багынын амфитеатрында өтөт. Ага белгилүү чыгармачыл жамааттар жана таланттуу аткаруучулар катышып, элдик жана заманбап эстрадалык чыгармаларды тартуулашат. Бул маданий долбоор шаардыктардын эс алуусун мазмунду уюштурууга, улуттук өнөрдү даңазалоого жана жагымдуу үй-бүлөлүк чөйрө түзүүгө багытталган. Эске салсак, июнь айында мындай кечелер Ала Той антында ийгиликтүү өткөн. Кыргызстанда быйыл март айында ишин баштаган мамлекеттик автомектептердин алгачкы бүтүрүүчүлөрү күбөлүк алышты. Окууну ийгиликтүү аяктаган курсанттарга С, Е жана А категориялары боюнча документтер тапшырылды. 2 айлык кайра даярдоо курсуна жалпысынан 100 адам кабыл алынып, анын 57 окууну ийгиликтүү аяктаган. Эске салсак, мамлекеттик автомектептер айдоочуларды даярдоо системасын реформалоонун алкагында ачылып, окутуунун сапатын жогорулатуу жана коррупциялык схемаларды жоюу максатын көздөйт. Кытайда адамдын сезимдерин так тааный алган гуманоид роботтор жасалды. Алар реалдуу биотерим, 88 муундан турган кыймылдуу каркас, ар түрдүү сенсорлор жана акылдуу жасалма интеллект мээсинен турат. Долбоор улгайган адамдардын жалгыздык жана депрессия көйгөйүн чечүүгө багытталган. Роботтор адамдар менен терең баарлашып, психологиялык колдоо көрсөтө алган сезимтал шерик катары колдонулат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 4 июль күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү 24 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 18 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 18 градус, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт, Нарында ошондой эле күн бүркүк, күндүзү плюс 20 градус, түнкүсүн плюс 12 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең күн бүркүк болуп жаан-жаашы күтүлөт, абанын температурасы күндүзү 21 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1.
7: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Экарай, все что нужно покупай.
10: Денис Акжашоу үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
9: Экарай, натуральность выбирай.
11: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
12: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Леван Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Леван Парк жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал Эс Алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикечекетке ээ сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп бербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Bishkek Avtosalonu. Shabdam Bahadır Köçesi 2 bölçü güç. Toluk malumat alu üçün telefon 0706 700 900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Инстаграм Мотошоп чекит кенчи.
1: Сметана и зелень божественно.
2: Это
1: грибы в сливочном соусе, нежно.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранч менен жаратыңыз. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңыз ба? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасыз ба? Жай өндүрүштү жабдууну пландап жатасыз ба? У дяди Люду күнү. Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люду күнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космос тугарзанда

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жаккалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекет.кг сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.